0: סוף הלילה, בתוך מונית. הנהג אוהב סודוקו, כדורגל ומוזיקה מזרחית.
1: רינה, את לא מבינה מי יושב אצלי עכשיו ברכב. עמדי זה מפאודה, נו זה שאת אוהבת. לאן אתה אחי? יש לך פה מישהי, לא שופט. מגיע לך הכל אתה אחי, לך עם הלב. אתה לא יודע כמה אני אוהב אותך. גיבור אתה, חייל שלך.
0: נראה לי, קח אותי לכותל. אומרים זה סניף ראשי, אולי אוכל לשאול איך. כבר תקופה אני מתקשר, לא אני. אולי הוא בחילופי תשתית, אולי הוא בשיפוצים. 3.5 אני מול האבנים. שנה במלחמה שכחתי איך מתפללים. כמה חבדניקים לפתע שואלים.
2: מחי רבנו, ברכה מאלוהים. מחי אחינו, תוריד את הכאבים. מחי עידן, תוציא ממך שירים. תוציא ממך שירים.

נקסט, אל תחכו לי. זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי. דברים על אכלו לי, שתו לי, ארסי, תצ'חלה, איתום בוי, משתה.

0: הקצב של אילת. 102 FM.
1: אני בחצי זוגיות ויש לי חצי עבודה ואני חצי מאושרת וחצי כפויה טובה ואתה חצי מאוהב בחצי מאוהב בך כותב לי חצי השירים

0: מבול. גם אם תבוא עד אלינו סופה, וגם אם האש תביא שוב עלינו בכעס מלחמה, מי שרוצה לבוא,
1: שיבוא,
0: שם יעזור. הרבה כבר ניסו והפסידו, מוזמנים לעמוד פה בתור.

חוטא בחוסר ניסיון. למה זה מרגיש שאני אשם, שקולה שדים ששחרר.

0: כשהיית בתוכי. קחי לך
1: אילת 102 FM
2: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.

0: פרשת השבוע עם רונית מיכלינגרוף.
1: גל עיניי ואביטה, נפלאות מתורתך. פרשת קורח. בפרקי אבות כתוב, כל מחלוקת שהיא לשם שמיים סופה להתקיים, ושאינה לשם שמיים אין סופה להתקיים. איזו מחלוקת לשם שמיים? זו מחלוקת בית הלל ובית שמי, ושאינה לשם שמיים זו מחלוקת קורח ועדתו. הפרשה מתחילה כך: ויקח קורח בן יצהר בן קהת בן לוי. שואלים, מה לקח קורח? יש המפרשים שלקח את עצמו אל צד אחר, לעמוד בנפרד נגד משה ואהרון. מתי זה קרה? כאשר אליצפן בן עוזיאל, בן דוד של קורח, התמנה לנשיא לשבט לוי. מה קרה? מה הכיס את קורח? אמר קורח, לאבא שלי שלושה אחים. אמרם הבחור, בניו נטלו גדולה אחד מלך משה ואחד כהן אהרון. ואני קורח בן יצהר, הבן דוד השני, ראוי למינוי הנכסף. מדוע דלגו עליי ונתנו לציפן הצעיר, הבן דוד הקטן? זאת אומרת שיש כאן מניע של התקוממות שמקורו בקנאה. המשרה שלדעתו של קורח נלקחה ממנו הייתה לא בצדק. היא עוררה את רגש הקנאה שלו, וזה הוביל אותו להקים אופוזיציה נגד משה ואהרון. קורח חבר לאנשים ממורמרים כמותו, כל אחד בסיבה שלו, כאשר החזון שלהם היה להחליף את ההנהגה הקיימת, להחליף אותה בהקמת שלטון עם. העיקר לא משה. המצטרפים למרד לא היו מאוחדים ביניהם, ולכן המחלוקת נקראת קורח ועדתו, ולא קורח ומשה. בלב כל אחד מהשותפים למאבק כננו שאיפות שונות ומנוגדות בתכלית. לדוגמה, קורח משבט לוי ביקש את כתר המנהיגות לעצמו, ודותן ואבירם, שהם בני ראובן, הם חפצו להשיב את השלטון לשבט שלהם, הבחור, ולדחוק את הנהגת הלוויים שהחליפה אותם. זאת אומרת, האיחוד ביניהם היה איחוד שווא, נהדר אמת. הם חברו יחד רק כדי להפיל את משטרו של משה. קורח היה אמרגן. וכאשר נקלו כולם אל משה, הם אמרו, כל העדה קדושים, מדוע תתנסו על קהל השם? ואז כתוב, וישמע משה, ויפול על פניו, וידבר אל קורח ואל כל עדתו לאמור. בוקר, וידע השם את אשר לו, ואת הקדוש ויקריב אליו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא יראה, והוא יחליט מי צריך לשמש בכהונה, משה ואהרון או קורח. משה ענה שהוא לא לקח לעצמו שררה, אלא עשה הכל לפי דברי השם. ואז הוא אמר להם, לכל העדה, בזאת תדעו כי השם שלחני. אם כמות כל אדם ימותון אלה, אז השם לא שלחני. אבל אם בריאה עברה השם, ופצתה אדמה את פיה, ובלה אותם, וידעתם כי נעצו אנשים האלה את האלוהים. ואכן, ויהי ככלותו לדבר, ותבקע הארץ, ותפתח את פיה, ותבלע את קורח ועדתו. קורח שרדף אחר הכבוד, נבלע באדמה. אומרים בפרקי אבות, הקנאה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. התורה שלנו מהירה, מזהירה, מורה ומכוונת, בונה ומחדשת. התורה שלנו, תורת חיים היא.

0: הגדולים של אילת, 102 FM. בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.
1: שוב אני מוצץ גבעול,

0: כל התוכניות של אילת 102 FM מחכות לכם עכשיו, באתר החדש שלנו. חפשו בגוגל רדיו אילת.
1: על מוד יש תכתוב, תכתוב על עצמך, זה הכי טוב.
2: אמרת לי...

אבל לא בני אדם. אין יום בלי צדק, אין יום בלי טירוף. נגן במקום ללחוץ על ההדק, יהיה פחות ארוך.

כל יום אני קורא שיר אחד שכתבת, אבל רק אחד בשביל שלא ייגמר לי. זה עולם משוגע כמו השיר שאהבת, והלב שנתפס עדיין לא ישתחרר לי.

בשביל לי. אולי השיר הזה סוף סוף יוכל להיות טהור, להיות חופשי.

מראות באוגדה. אחי האיש הייטק בכיר, עכשיו הוא צלף על גגות ברצועה. מנהל את הסניף הקשוחה של הבנק, היא סמגד ביהודה ושומרון. דורון הוא בעל חנות צעצועים, עכשיו הוא ממפה בשריון. והמדי שלנו כפרה, שלרוב מזמר בקיסריה, הוא לוחם

0: הקצב של אילת.
1: אני מספר שזה לא משחק, עם הראש נדלק, כל הגוף נדבק. זה קורה צ'יק צ'ק צ'יק צ'ק צ'יק צ'ק, זה קורה צ'יק צ'ק צ'יק צ'ק צ'יק צ'ק. בבגד יום הולדת את הכי יפה, תני לי את הממתק ולא תעטיפה. זה קורה צ'יק צ'ק צ'יק צ'ק צ'יק צ'ק, זה קורה צ'יק צ'ק.

0: החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות, החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102 FM.
1: 102 FM. מיד באילת.
0: הקצב של אילת.
2: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
3: איזה בנק מפריז.
2: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
4: בנק הפועלים.
2: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
5: שלום רב, השעה 10. באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן כולל פתיחה מיידית של מצר הורמוז ללא גביית אגרות מעבר, בתמורה להקלה בסנקציות על טהרן אם תעמוד בדרישות שיוצבו לה. כך דווח באתר אקסיוס. לפי הדיווח, איראן צפויה לקבל על עצמה גם התחייבויות נוספות, ובראשן שלא להשיג נשק גרעיני. הוא צוין בדיווח כי הצדדים ממשיכים לדון בפתרון לסוגיית האורניום המואשר, מן היתר באמצעות דילול רמת השרתו. נשיא דרום קוריאה לשעבר יון סוק יאול נידון היום ל-30 שנות מאסר במסגרת פרשה עוסקת בהפעלת כתבאמים לעבר שטחה של צפון קוריאה. לפי בית המשפט בסאול, יאול הורה למהלך כדי להגביר את המתיחות בין המדינות וליצור משבר ביטחוני שישמש עילה להכרזה על משטר צבאי שעליו הכריז בעצמו בדצמבר 2024. בכלי תקשורת במדינה צוין כי העונש הנוכחי מצטרף למאסר עולם שכבר נגזר עליו בפברואר בעקבות אותה החלטה להכריז על משטר צבאי. עוברים לכדורגל, הפועל באר שבע תארח את משחקי מוקדמות ליגת האלופות בהונגריה. כך מדווח כתבנו ליאב נחמני. האלופה הישראלית בחנה כמה אפשרויות לאירוח מחוץ לישראל, אך בסופו של דבר נבחר אצטדיון בצפון הונגריה, לא רחוק מהגבול עם אוסטריה. הגרלת סיבוב המוקדמות הראשון של ליגת האלופות תארך ב-17 ביוני. עוד בחדשות, ילד בן 3 נפצע באורח בינוני מפגיעת רכב בנתניה. צוות מד"א שהוזעק למקום פינה אותו לבית החולים מאיר בכפר סבא עם חבלות בגפיים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
7: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: היום מעונן חלקית עד בהיר, הטמפרטורות רגילות לעונה.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
9: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

0: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: הרינו להודיעכם כי הקבלן רייד נופי ובניו בעם מבצע קרצוף וריבוד ברחוב דרך יותם ביום ראשון 14 ביוני. עד ליום ראשון 14 ביוני ייסגר רחוב דרך יותם מרחוב איילות עד רחוב שחורת. במהלך העבודה נתיב אחד בדרך יותם ייסגר לביצוע העבודות החל מהשעה 8:30 בבוקר ועד 4 אחר הצהריים.
3: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
4: הלו, איפה אתה? אתה פה?
5: איפה?
4: פה, לא?
5: איפה פה?
4: פה, במשתלת יותם, להכל דבש.
5: אני צריך להיות שם?
4: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
5: משתלת יותם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
6: חי נחמיאס. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
7: חי נחמיאס בונה
6: תילה. כוכבית 8965.
8: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 26 שקלים. תמנון.
9: טולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן.

0: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל,
1: כמו מה? תוצאות? משחקים?
0: כן.
1: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
0: כן, נו, שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
2: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
3: ולאורך כל המונדיאל.
1: בחסות?
4: איזו עוצמה! לקבוצה שלכם יש פורד?
5: לנו יש פורד על כל השאר. סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
2: מיד באילת.
6: הקצב של אילת.

0: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
1: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
0: למהדרין.
2: חי נחמיאס, תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
3: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
4: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל,
5: צ'ק.
4: מארזי פירות קלופים,
5: צ'ק.
4: מגשי פירות,
5: צ'ק.
4: סושי פירות,
5: צ'ק.
4: קינוחי פירות קרנצ'ים,
5: צ'ק.
4: מיצים טבעיים,
5: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות
6: באילת. כולם יודעים שסושי פירות, סושי פירות זה ליאתי.
7: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל, 2,000 שקל? זה הגיוני?
8: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
7: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
8: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
1: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
9: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
10: זה התחיל עם טבעת אירוסין, המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
11: פותחים את הבוקר הכי חם באילת. בשש, מועדון השש. המועדון הכי שווה במדינה עם גיא בזק. בשבע,
12: בוקר טוב אילת.
11: הבוקר של אילת עם עומרית. עם חיוך, קפה טוב, והמוזיקה הכי טובה בבוקר. בעשר, עצם העניין עם אודי שכטר. כל מה שאקטואלי ורלוונטי. הבוקר הכי מושלם להתעורר אליו. רק באילת, 102 FM.
2: מיד באילת.
11: הקצב של אילת.

0: אילת 102 FM.
1: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.
2: After all you put me through, you think I despise you. But in the end, I want to thank you, 'cause you made me that much stronger.

0: הרינו להודיעכם כי הקבלן רעד נופי ובניו בעם מבצע קרצוף וריבוד ברחוב דרך יותם ביום ראשון 14 ביוני. עד ליום ראשון 14 ביוני ייסגר רחוב דרך יותם מרחוב איילות עד רחוב שחורת. במהלך העבודה נתיב אחד בדרך יותם ייסגר לביצוע העבודות החל מהשעה 8:30 בבוקר ועד 4 אחר הצהריים.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
5: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
6: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
7: כל המעלות הטובות.
8: תכירו את הגיבור שלנו,
9: שבכל פעם שצריך
8: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
9: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
8: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
9: אוהבים אתכם וגאים בכם.
10: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
11: חי נחמיאס, תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
12: חי נחמיאס בונה
11: כוכבית 8965.
13: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
14: מיד באילת.
15: הקצב של אילת.
16: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
17: איזה בנק מפריז.
16: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
17: בנק הפועלים.
16: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
18: שלום רב, השעה 11, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. מאחורי ביטול התקיפה האמריקנית באיראן, מנהיגי קטר, איחוד האמירויות ופקיסטן פנו את מול הנשיא טראמפ בניסיון אחרון למנוע את הפעולה, זמן קצר לאחר שאיים לתקוף את איראן. כך דווח באתר פוליטיקו. לפי הדיווח, השלושה הבהירו לנשיא האמריקני כי הסכם ראשוני עם טהרן נמצא בהישג יד, ויוכל לשמש בסיס לשיחות מפורטות יותר. בעקבות הפניות הודיע טראמפ על ביטול התקיפה המתוכננת, ואמר כי ניתן יהיה להשלים את ההסכם בימים הקרובים. צה"ל מסכם שבוע של פעילות בשלוש גזרות במקביל. מדרום לבנון תקף חיל האוויר כ-310 מטרות של חיזבאללה, כשבמהלך הפעילות חוסלו כ-80 מחבלים. ברצועת עזה חוסלו במהלך השבוע יותר מ-20 מחבלים, בהם שלושה בכירים בג'יהאד האיסלאמי ופעילים במערך העברת הכספים של חמאס. ביהודה ושומרון נעצרו יותר מ-50 מבוקשים בעשרות פעילויות התקפיות, בנוסף נתפסו כ-250 אלף שקלים שיועדו לפעילות טרור. עוברים לפלילים, פרקליטות מחוז חיפה הגישה כתב אישום נגד צעיר בן 22 מכפר מנדה, בגין דריסתו למוות של גבר בן 30 במהלך ניסיון חטיפה. לפי כתב האישום, הנאשם ושני מעורבים נוספים ניסו להביא את הקורבן לשלם חוב באמצעות חטיפה והפעלת אלימות. כשהקורבן ניסה להימלט מהמקום, הנאשם דרס אותו במכוון וגרם למותו. עוד בחדשות, גבר בן 26 נפגע באורח אנוש מהתחשמלות ביישוב תל שבע שבנגב. הוא פונה לבית החולים סורוקה בבאר שבע תוך ביצוע פעולות החייאה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
19: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
20: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקורה.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
18: היום מעונן חלקית עד בהיר, הטמפרטורות רגילות לעונה.
19: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו לענות מ-10,000 מטבעות מתנה.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
18: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
14: חדש, סוזוקי איביטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

0: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: סובלים מכאבים? BQ לייזר חדש ומחודש, החל מ-999 שקלים בלבד, להשיג בקניון מול הים בקומת הכניסה.
3: כוכבית 3414.
4: הרינו להודיעכם כי הקבלן רייד נופי ובניו בעם מבצע קרצוף וריבוד ברחוב דרך יותם ביום ראשון 14 ביוני. עד ליום ראשון 14 ביוני ייסגר רחוב דרך יותם מרחוב איילות עד רחוב שחורת. במהלך העבודה נתיב אחד בדרך יותם ייסגר לביצוע עבודות החל מהשעה 8:30 בבוקר ועד 4 אחר הצהריים.
5: הלו, איפה אתה? אתה פה?
6: איפה?
5: פה, לא?
6: איפה פה?
5: פה, במשתלת יתם, להכל דבש.
6: אני צריך להיות שם?
5: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
6: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
7: יש כמה דרכים להבטח את הבית. להישאר בבית, לגדל כלב, או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
8: בית המפתח.
7: רחוב האלמוגים 17. קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
9: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.

0: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל,
1: כמו מה? תוצאות? משחקים?
0: כן.
1: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
0: כן, נו, שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
2: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מבזקי המונדיאל לאורך כל היום
3: ולאורך כל המונדיאל.
1: בחסות

0: ראיתי סרט ובכיתי מלא. זה היה על אהבה ועל הדברים שאנחנו לא אומרים לאלה שאנחנו אוהבים. אני בוכה עוד פעם עכשיו. רגשתי את זה חזק, כי כל כך קשה לי להיות נוכחת, להביע מה שאני מרגישה. מלא דברים שאני רוצה להגיד הולכים לאיבוד. אולי כי כשהייתי ילדה הייתי לבד עם הסוד שלי. הייתי מדברת רק עם הבובות שלי.
1: את יודעת שאני אוהב אותך, ואני רוצה שתרגישי שאני כמו אחת הבובות שלך. את יכולה להגיד לי כל מה שאת רוצה.

0: הרינו להודיעכם כי הקבלן רייד נופי ובניו בעם מבצע קרצוף וריבוד ברחוב דרך יותם ביום ראשון 14 ביוני. עד ליום ראשון 14 ביוני ייסגר רחוב דרך יותם מרחוב איילות עד רחוב שחורת. במהלך העבודה נתיב אחד בדרך יותם ייסגר לביצוע העבודות החל מהשעה 8:30 בבוקר ועד 4 אחר הצהריים.
1: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, שדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
2: תכירו את הגיבור שלנו,
3: שבכל פעם שצריך
2: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
3: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
2: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
3: אוהבים אתכם וגאים בכם.
4: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
5: גול!
6: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 26 שקלים. תמנון.
8: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
9: כל אחד בוחר איך לפתוח את הבוקר שלו, אבל לנו יש בוקר מיוחד מאוד. בשש, מועדון השש עם גיא בזק. הכותרות, המוזיקה איתכם כל הדרך לעבודה. בשבע, הבוקר של אילת עם עומרית, המוזיקה שתפתח לכם את היום הכי טוב שאפשר. בוקר טוב מאוד באילת. ראשון עד חמישי, כל בוקר מחדש.
10: מיד באילת.
9: הקצב של אילת.

0: אחי, אתמול נכנס למועדון.
1: נו.
0: עכשיו, אתה זוכר את זאת שסיפרתי לך עליה?
1: כן, כן, נו, אחי.
0: אחי, לא הפסק לה לרקוד, ולא הצלחתי להוריד את העיניים
1: ש... וואי, וואי, וואי, וואו, וואו, וואו, אחי. תעשה את זה שוב, רק שהפעם המיקרופון יהיה דלוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק.
2: פויה, ילדה רע של טיק טוק.

במכון הכושר, בעבודה, וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית, מכל מקום. חפשו בגוגל, רדיו אילת.

0: הרינו להודיעכם כי הקבלן רעד נופי ובניו בעם מבצע קרצוף וריבוד ברחוב דרך יותם ביום ראשון 14 ביוני. עד ליום ראשון 14 ביוני ייסגר רחוב דרך יותם מרחוב איילות עד רחוב שחורת. במהלך העבודה נתיב אחד בדרך יותם ייסגר לביצוע העבודות החל מהשעה 8:30 בבוקר ועד 4 אחר הצהריים.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: זה התחיל עם טבעת הרוסים, ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
7: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
8: פנקו ברחוב הבורסקאי 26 מתחם ליסה.
9: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
10: מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 26 שקלים. תמנון.
11: הלו, איפה אתה? אתה פה?
12: איפה?
11: פה, לא?
12: איפה פה?
11: פה, במשתלת יתם, ליד כל דבש.
12: אני צריך להיות שם?
11: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
12: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
13: מיד באילת.
14: הקצב של אילת.
15: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
16: איזה בנק מפריז.
15: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
17: בנק הפועלים.
15: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
18: שלום רב, השעה 12. באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. המגעים בין וושינגטון לטהרן נכנסים לישורת האחרונה. מזכר ההבנות המתגבש בין ארצות הברית לאיראן כולל התחייבות איראנית למסור את האורניום השועשר מעבר לרמה המותרת בהסכם, להימנע מהשערה לטווח ארוך ולא לפעול להשגת נשק גרעיני. כך עולה מדברי גורמים דיפלומטיים המאורים במגעים. במסגרת ההבנות מצר הורמוז ייפתח מיד עם החתימה, ללא הגבלות וללא תשלומי מעבר. כמו כן, איראן תמסור מידע על מוקשים שהניחה במצר או תפנה אותם בעצמה, ובהמשך ארצות הברית תרחיק כלי שיט מהאזור. פרשננו דני זקן מציין כי ההתקדמות במגעים התאפשרה לאחר שארצות הברית הסכימה לשחרר כספים איראנים מוגבלים בכמה פעימות ולצרכים הומניטריים בלבד, תחת פיקוח קטרי. בנוסף, כמה סוגיות יועברו להמשך המסע ומתן, ובהן תוכנית הטילים, התמיכה האיראנית בארגוני טרור באזור, הפסקת האש בלבנון והדרישה האיראנית לצמצום הנוכחות האמריקנית במפרץ. כתב אישום חמור הוגש נגד תושב חיפה בן 44 בגין מגע עם סוכן חוץ ומסירת מידע לתועלת האויב. לפי כתב האישום, הנאשם ביצע עבור סוכן איראני שורה של משימות בזמן מבצע שהגה תארי, ובהן מסירת מידע שנגע ישירות לביטחון המדינה. בין היתר הוא העביר מידע מקצועי על פרצות אבטחה בבידוק הביטחוני בנמלים ועל דרכים להברחת אמצעי לחימה לישראל. בנוסף, לפי האישום, הנאשם צילם את קו המים בחיפה וספינות מלחמה אמריקניות. בתמורה למשימות קיבל תשלומים במטבעות דיגיטליים בשווי כולל של כ-2,500 שקלים. המלחמה המתמשכת בין רוסיה לאוקראינה. אוקראינה תבקש מבעלות בריתה תוספת של 20 מיליארד דולרים לסיוע צבאי כדי לנצל את מה שבקייב מגדירים חלון הזדמנויות בשדה הקרב מול רוסיה. גורם ביטחוני אוקראיני טען כי יש להאיץ בדחיפות את המימון וכי מדובר בנקודת זמן משמעותית. עוד בחדשות, פועל בן 44 נפגע באורח בינוני במהלך עבודתו באתר בנייה ברמת גן. הוא פונה לבית החולים שיבא תל השומר עם חבלות בכפיים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
13: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
16: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
18: היום מעונן חלקית עד בעיר, הטמפרטורות רגילות לעונה. מחר מזג האוויר יהיה דומה.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
16: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
18: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
17: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

0: הרינו להודיעכם כי הקבלן רייד נופי ובניו בעם מבצע קרצוף וריבוד ברחוב דרך יותם ביום ראשון 14 ביוני. עד ליום ראשון 14 ביוני ייסגר רחוב דרך יותם מרחוב איילות עד רחוב שחורת. במהלך העבודה, נתיב אחד בדרך יותם ייסגר לביצוע העבודות החל מהשעה 8:30 בבוקר ועד 4 אחר הצהריים.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: סובלים מכאבים? BQ לייזר חדש ומחודש, החל מ-999 שקלים בלבד, להשיג בקניון מול הים בקומת הכניסה. BQ לייזר. כוכבית 3414.
5: חי נחמיאס, תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
6: חי נחמיאס, מונה
5: תלת. כוכבית 8965.
7: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
8: כל המעלות הטובות.
9: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
10: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה, מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים, עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
11: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 26 שקלים. תמנון.
12: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל?
13: כמו מה? תוצאות? משחקים?
12: כן.
13: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
12: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
14: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
15: ולאורך כל המונדיאל.
13: בחסות?
16: איזו עוצמה! לקבוצה שלכם יש פורד?
17: לנו יש פורד על כל השאר. סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
18: מיד באילת.
19: הקצב של אילת.

0: קראטה. אני קולט הבחורה, קלוט רוי, סתכל, רוי, סתכל עליי אבא. בוא נלך.
1: אילת 102 FM.
2: 102 FM.

0: ליצמן. הרינו להודיעכם כי הקבלן רייד נופי ובניו בעם מבצע קרצוף וריבוד ברחוב דרך יותם ביום ראשון 14 ביוני. עד ליום ראשון 14 ביוני ייסגר רחוב דרך יותם מרחוב איילות עד רחוב שחורת. במהלך העבודה נתיב אחד בדרך יותם ייסגר לביצוע העבודות החל מהשעה 8:30 בבוקר ועד 4 אחר הצהריים.
1: זה התחיל עם טבעת הרוסים, המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים, תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
4: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
3: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
4: נו, אתה לא זוכר, סולרשר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
5: סולרשר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
6: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולרשר.
7: תכירו את הגיבור שלנו.
8: שבכל פעם שצריך,
7: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
8: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
7: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
8: אוהבים אתכם וגאים בכם.
9: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
10: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 26 שקלים. תמנון.
11: מיד באילת.
12: הקצב של הילדים.

0: הרינו להודיעכם כי הקבלן רייד נופי ובניו בעם מבצע קרצוף וריבוד ברחוב דרך יותם ביום ראשון 14 ביוני. עד ליום ראשון 14 ביוני ייסגר רחוב דרך יותם מרחוב הילות עד רחוב שחורת. במהלך העבודה, נתיב אחד בדרך יותם ייסגר לביצוע העבודות החל מהשעה 8:30 בבוקר ועד 4 אחר הצהריים.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: סושי פירות זה ליד.
5: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
6: צ'ק.
5: מארזי פירות קלופים.
6: צ'ק.
5: מגשי פירות.
6: צ'ק.
5: סושי פירות.
6: צ'ק.
5: קינוחי פירות קרנצ'ים.
6: צ'ק.
5: מיצים טבעיים.
6: צ'ק. מוזמנים באהבה ליד פירות וסושי פירות.
7: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליד.
0: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל. מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 26 שקלים. תמנון.
8: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: מה זה, מיכל? עוד לא התקשרת?
10: התקשרתי לאן?
9: לחוף מיה. מזמין אתכם ל-1 פלוס 1 על כל מגוון הסושי במשלוחים.
10: בעל הבית השתגע.
9: לא, הוא לא השתגע, זה רק אני. השיגעון חוזר. תמיד חלמתי להגיד את זה.
11: האיכות? מילה דיימונדס. הברק? מילה דיימונדס. היופי? מילה דיימונדס. השלמות? מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת.
12: אלת מלשטיין FM.
13: פותחים את הבוקר הכי חם באילת. בשש, מועדון השש. המועדון הכי שווה במדינה עם גיא בזק. בשבע,
14: בוקר טוב אילת.
13: הבוקר של אילת עם עומרית. עם חיוך, קפה טוב והמוזיקה הכי טובה בבוקר. בעשר, עצם העניין עם אודי שכטר. כל מה שאקטואלי ורלוונטי. הבוקר הכי מושלם להתעורר אליו. רק באילת, 102 FM.
15: מיד באילת.
13: הקצב של אילת.
16: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
17: איזה בנק מפריז.
16: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
17: בנק הפועלים.
16: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
18: שלום רב, השעה אחת. באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. המגעים בין וושינגטון לטהרן נכנסים לישורת האחרונה. מזכר ההבנות המתגבש בין ארצות הברית לאיראן כולל התחייבות איראנית למסור את האורניום שהואשר מעבר לרמה המותרת בהסכם, להימנע מהשערה לטווח ארוך ולא לפעול להשגת נשק גרעיני. כך עולה מדברי גורמים דיפלומטיים המאורים במגעים. במסגרת ההבנות מצר הורמוז ייפתח מיד עם החתימה, ללא הגבלות וללא תשלומי מעבר. כמו כן, איראן תמסור מידע על מוקשים שהניחה במצר או תפנה אותם בעצמה, ובהמשך ארצות הברית תרחיק כלי שיט מהאזור. בנוסף, כמה סוגיות יועברו להמשך המסע ומתן, ובהן תוכנית הטילים, התמיכה האיראנית בארגוני טרור באזור, הפסקת האש בלבנון והדרישה האיראנית לצמצום הנוכחות האמריקנית במפרץ. ידיעה שהביא פרשננו המדיני, דני זקן. כתב אישום חמור הוגש נגד תושב חיפה בן 44 בגין מגע עם סוכן חוץ ומסירת מידע לתועלת האויב. לפי כתב האישום, הנאשם ביצע עבור סוכן איראני שורה של משימות בזמן מבצע שהגה תארי, ובהן מסירת מידע שנגע ישירות לביטחון המדינה. בין היתר הוא העביר מידע מקצועי על פרצות אבטחה בבידוק הביטחוני בנמלים ועל דרכים להברחת אמצעי לחימה לישראל. בנוסף, לפי האישום, הנאשם צילם את קו המים בחיפה וספינות מלחמה אמריקניות. בתמורה למשימות קיבל תשלומים במטבעות דיגיטליים בשווי כולל של כ-2,500 שקלים. עוד בחדשות, נמל התעופה בעיר המבורג שבגרמניה פונה בעקבות אירוע ביטחוני. כך מדווחת המשטרה המקומית. לפי שעה לא ידוע מתי תתחדש הפעילות. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
10: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
18: היום מעונן חלקית עד בהיר, הטמפרטורות רגילות לעונה. מחר מזג האוויר יהיה דומה.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
18: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
19: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

0: הרינו להודיעכם כי הקבלן רייד נופי ובניו בעם מבצע קרצוף וריבוד ברחוב דרך יותם ביום ראשון 14 ביוני. עד ליום ראשון 14 ביוני ייסגר רחוב דרך יותם מרחוב איילות עד רחוב שחורת. במהלך העבודה, נתיב אחד בדרך יותם ייסגר לביצוע העבודות החל מהשעה 8:30 בבוקר ועד 4 אחר הצהריים.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: חי נחמיאס, תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
5: חי נחמיאס בונה תלת.
4: כוכבית 8965.
6: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
7: המפתח לביטחון האישי שלך.
8: רחוב אלבוגים 17.
9: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
10: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.

0: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
1: כמו מה? תוצאות? משחקים?
0: כן.
1: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
0: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
2: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום.
3: ולאורך כל המונדיאל.
1: בחסות

0: הרינו להודיעכם כי הקבלן רייד נופי ובניו בעם מבצע קרצוף וריבוד ברחוב דרך יותם ביום ראשון 14 ביוני. עד ליום ראשון 14 ביוני ייסגר רחוב דרך יותם מרחוב איילות עד רחוב שחורת. במהלך העבודה נתיב אחד בדרך יותם ייסגר לביצוע העבודות החל מהשעה 8:30 בבוקר ועד 4 אחר הצהריים.
1: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת

0: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394. חי נחמיאס, תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים. חי נחמיאס, מונה תלת. כוכבית 8965.
1: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
2: מה קרה?
1: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
2: מי, בעלך?
1: לא, המזגן.
2: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
1: ומה עם בעלי?
2: זה כבר אין מה לעשות.
0: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות. מיד באילת.
3: הקצב

0: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: תכירו את הגיבור שלנו,
3: שבכל פעם שצריך
2: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
3: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
2: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
3: אוהבים אתכם וגאים בכם.
4: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
5: הלו, איפה אתה? אתה פה?
6: איפה?
5: פה, לא?
6: איפה פה?
5: פה, במשתלת יתם, להכל דבש.
6: אני צריך להיות שם?
5: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
6: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
7: חגיגות המונדיאל בפאדיס איינשבר. בואו לראות את משחקי המונדיאל בפאדיס ולהנות מ3+1 על כל המנות הראשונות. לשמירת מקומות, כנסו לאתר פאדיס איינשבר. לראות כאן, להרגיש שם.
8: פאדיס איינשבר, אוכלים, שותים, מבלים.
7: כפוף לתקנון וללא כפל מבצעים.
9: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
10: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל. אלעד,
12: 102 FM. פותחים את הבוקר הכי חם באילת. בשש, מועדון השש. המועדון הכי שווה במדינה עם גיא בזק. בשבע,
13: בוקר טוב אילת.
12: הבוקר של אילת עם עומרית, עם חיוך, קפה טוב והמוזיקה הכי טובה בבוקר. ב-10, עצם העניין עם אודי שכטר, כל מה שאקטואלי ורלוונטי. הבוקר הכי מושלם להתעורר אליו, רק באילת 102 FM.
14: מיד באילת.
12: הקצב של אילת.
15: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
16: איזה בנק מפריז.
15: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
16: בנק הפועלים.
15: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
17: שלום רב, השעה 2, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. באיראן מצננים את הציפיות סביב מזכר ההבנות המתגבש עם ארצות הברית. בסוכנות הידיעות האיראנית אירנה צויין כי טהרן אינה מתחייבת להעביר את ניהול מצר הורמוז, וכי סוגיית השליטה העתידית במצר תעלה לדיון בהמשך כמחלוקת אזורית בין איראן לאומן בלבד. על רקע המאבק המתמשך בתופעת הברחות הנשק לישראל, כוחות הביטחון סיכלו הברחה של עשרות אמצעי לחימה במרחב הבקעה. לפי הודעה משותפת לצה"ל ולמשטרה, מהימים האחרונים זוהו ממצאים שהעידו על הערכות להברחה, ובעקבות זאת הוצבו מערבים ובוצעו סריקות נרחבות בגזרה. במהלך הפעילות אותרו 23 אקדחי גלוק, 3 רובי קלצ'ניקוב, רובי M16 ואמצעי לחימה נוספים. המשטרה חקרה היום בעזרה את הנהגת בת 22 מקלנסווה, החשודה בדריסת הולך רגל בצומת גאה במהלך הפגנות הפלג הירושלמי אתמול נגד מעצר עריקים. לפי המשטרה, נהגת פגע בהולך הרגל, המשיכה בנסיעה ובהמשך הסגירה את עצמה. בתום החקירה היא שוחררה בתנאים מגבילים. עוד באה החדשות, האיחוד האירופי מקדם חבילת סיוע של 540 מיליון אירו לחקלאים שנפגעו מזינוק במחירי הדשנים בעקבות המלחמה עם איראן. לפי הנציבות האירופית, המדינות החברות יוכלו להוסיף מימון לאומי בעצמן, כך שהסיוע הכולל עשוי להגיע עד 1.5 מיליארד אירו. עכשיו תחזית מזג האוויר.
18: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
13: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
19: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
17: היום מעונן חלקית עד בהיר, הטמפרטורות רגילות לעונה. מחר מזג האוויר יהיה דומה.
18: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בתוך חצי שעה.
19: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
17: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
20: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות, החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102.

גלי. שיטובקה, פפראצ'י, קוואי תצומי, תמגוצ'י. איך נסחפתי לכאן מוזז? שירה נאישי. קרקי וואי יא.

weekend. Weekend. Weekend של אילת. כל ה-weekend. באילת 102 FM.

האתר החדש של אילת 102 FM באוויר. אילת 102.co.il. הלעיתים הגדולים של אילת. בשביל מוזיקה מצוינת,

כאן השמיים הם שלי, כאן אני מרגיש כמו שאני, רוצה לחיות, רוצה להיות בין התקפות שמשתנות. כאן השמיים הם שלי, כאן סיפרתי את סיפור חיי, כאן אני נושם את אוהביי. להתאכזב, להתעצב ולנצח כל כאב, כאן סיפרתי את סיפור חיי. רק השמיים מעליי יודעים קצת לפניי לאיזה בוקר חיים

me alive. Show me my life, me alive. ובגללם אני, ומתחתם אני, עדיין שם. היו כאן חכמים וגם צודקים, היו תמימים וגם הרבה חולמים, בין יריבים לאוהבים, בסוף קוראים לנו אחים, ברחובות הלבבות האבודים. רק השמיים מעלי יודעים קצת לפני לאיזה בוקר חם

שומרים עלייך ועליי, ובגללם אני ומתחתם אני עדיין שם. היו כאן השקיעות הכי זורחות, היו כאן הזריחות הכי שוקעות, בין הכנרת למדבר תמיד הייתי מחובר, רק שהנוף לא ישתנה עד מחר. רק השמיים מעליי יודעים קצת לפניי לאיזה בוקר חם

החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות, החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102.

0: שנייה.
1: נו, אז בקיצור, מה את שותה?
0: אני לא שותה וודקה, אני לא שותה רדבול, רק ג'ין, טוניק ומוע, בית, בית, בית, בית, בית, בית.

רק תוכנית אחת שמעיפה אותי באוויר. הלב שלך בנוי לקצב הזה.

0: שלום לכם, שבת שלום, לילה טוב, שלום לך, רגע, שלום לך, אדוני היקר, הנכבד, המכובד, האיש שכולנו למדנו...
1: על הפיסטשיו שלו.
0: משיקו פלוטקה, ערב טוב, שבת שלום.
1: לולב ניסלי, שבת שלום. שבת שלום גם לכל החברים, לכל המאזינים, בכל התחנות.
0: אני יודעת את הכוח בפיסטשיו שלו.
1: כן.
0: כי כל אחד יכול לקחת את זה למקום אחר. אבל מדובר בגלידה, חברים. הפיסטשיו שלו זה הגלידה שלו.
1: גלידה, פיסטוקים, מקרון,
0: פיסטשיו מעל.
1: זה היה וואו וואו וואו.
0: אנחנו איתכם כאן, כן, מיטב המסורת. כמדי ערב שישי, ליל שישי, ברדיו חיפה, ברדיו 99.5.
1: רדיו דרום.
0: רדיו אילת, 102 FM, באתר, באפליקציה. ואנחנו עד חצות עם שעתיים של מגמיקס, פותחים את הערב שישי שלנו, אתם בדרך לבילויים, אולי מישהו מכם כבר חוזר מהבילוי, כל אחד והזמנים והשעות שלו.
1: בלסיע בילוי.
0: אבל אנחנו איתכם, לאן שתלכו, אנחנו זורמים, באים איתכם,
1: אנחנו
0: מה
1: כאן.
0: שבא לכם. לעתים גרסאות, הכל כאן במיקס אחד ארוך, טיקי טקה, ים של לעתים, אנחנו מתחילים, אורמיר על הסאונד, אתה מושין, מושון, מושון, חמודון, פלוטקה. יאללה, תבלו תנו, הזנה טובה.

よっしゃー！

0: סוגרים שעה ראשונה, נכנסים לתוך השעה השנייה. אלן טוקוש.
1: אלן דולי, מה קורה?
0: ערב טוב, שבת שלום. אנחנו
1: ברוכות הבאות למי שהצטרף ולמי שאיתנו.
0: ברוכים השבים, ברוכים הנמצאים.
1: באמת.
0: עכשיו תגיד ברוכים תהיו. נו, תגיד, תגיד.
1: לא, זהו, די.
0: טוב להגיד. אתה משנה קצת? אוקיי, בסדר. אנחנו לא עוצרים, אין פרסמות, אין חדשות. אנחנו בתוך מהדורת יום שישי של מגמיקס. מהדורה שמפגיזה, אתה יודע, אפשר, עכשיו שיש הפסקת אש, אפשר להפגיז שוב פעם.
1: לגמרי.
0: במוזיקה שלנו, שכל שיר זה טיל בבם.
1: בבם, בבם.
0: כל שיר זה, אתה יודע.
1: הפתעה.
0: אז אנחנו עד חצות, עם עוד שעה מלאה בליטים גרסות מוזיקה מעולה שהכנו לכם. אנחנו כאן ברדיו חיפה, 175 ב-99.55, רדיו אלת, 102 FM.
1: רדיו דרום, באתר, באפליקציה.
0: אור מיר על הסאונד, אתם בדרכים, סעו בזהירות, תנו מהדרך, תנו מהקצב, אם אתם בבתים, תגבירו ווליום.
1: תהנו.
0: אתה משיק הפודקאסט.
1: יולב נישליס.
0: שעה שנייה, מגה מיקס, תבלו תהנו, הזנה טובה.

0: סוגרים את מהדורת יום שישי בשבוע, מהדורה ארצית מרכזית
1: של מגמיקס,
0: רדיו חיפה 107.5, רדיו 99.5, רדיו דרום, רדיו אלת.
1: איזה כיף להיות בכל המקומות, תודה רבה לכם שהצטרפתם, שהייתם. אם בא לכם עוד מגמיקס, תבואו, אנחנו באתר או באפליקציה, חפשו גוגל, חפשו את האפליקציה, ואנחנו שם.
0: זה הזמן.
1: זהו, מחכים לכם ביום ראשון ברדיו חיפה, רדיו אלת ו-99.5, רדיו דרום, אנחנו משתמע שוב ביום שישי הבא, 22:00. תודה רבה לאור מאיר על הסאונד, על הביצוע הטכני. אתה מושון, תוקוש פלוטקה.
0: תודה לב נישליס.
1: אני אחל לך תוקוש סוף שבוע נעים.
0: כולם.
1: בשורות טובות.
0: אמן.
1: שקט, שלווה, ביטחון.
0: ואהבה.
1: ונפגש ביום ראשון לשבוע חדש. לילה טוב, ביי ביי, להתראות.
0: ביי ביי.

הוויקנד של אילת, 102 FM. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: אילת 102 FM.
1: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו. הוויקנד. הוויקנד של אילת. באילת 102 FM.

0: הוויקנד. הוויקנד של אילת.
1: כל הוויקנד.
0: באילת 102 FM.
2: חושך לא